0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アローハ
2: ー、今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手は
1: よしー。
2: はい、夏子でよろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。
2: よしさん、ご無沙汰ですね。
1: そう、私たち毎週会ってるけどラジオはね、
2: ラ
1: ジオで一緒になるのはちょっと久しぶりよね。
2: はい、はい、そうですね。
1: それどうしたの？
2: はい、
1: 最近ちょっと元気なかったよね。私も元気ないって言われてるんですよ。
2: そうなんですか。
1: 視聴者の方から。
2: あら、どうしたんですか。よし、
1: 声でわかるみたいですよ。
2: あ、それはすごいですねどうしたんですか、よしさん。
1: いや
2: いつも元気なよしさん。
1: いやいや、このたまたまこの前朝練から、
2: はいはい、
1: これ始まって、それで夜の9時だから、6時半から9時半か10時頃まで私いたんですよ。
2: それは疲れます。それは元気が取られます。
1: 日曜日でしょ、土曜日もあるからね、私。
2: はいはい、土曜日もされてましたよね。
1: 土曜日も3クラスぐらい最初あって、
2: はい、
1: それで日系に行って、
2: はい、
1: で夜は夜飯作らなきゃならないまあそれも楽しみですからね。
2: まあ楽しみですよね。
1: 別にそんな疲れてるとか、いやいややってるわけじゃないので。
2: わかります、わかります。
1: 月曜日になったらスカーッとなりますよ。
2: 私もそうだったんですよ。もう楽しかったんですよ、もう。で、この1年ちょっとの間、もう体調がもう絶好調だったんですよ。
1: 絶好調だった。
2: だから、もういろんなことやること楽しくって、いろんなことができるの楽しくって、
1: はい、
2: もうむちゃくちゃやってたんですね、思えば。
1: ああ、それなんとなく。
2: それで、この間、よしさんとラジオの、
1: そうそう、
2: お相手させていただいた時に、その時にちょっとね、首が痛かったんですよ。ちょっと痛かったんだけど、でも、ラジオでおしゃべりするぐらい大丈夫だなぁ、なんて。
1: そうそう。
2: それでその次の日仕事に行き、またその次の日だけ使って仕事に行って、
1: はい、
2: そこでもう体がもうダメっていう風になっちゃったわけなんです。
1: そこでね、割とね、我慢してやる人たちがいっぱいいるんですよ。うん、で余計に悪化する人が。
2: そう。でね、皆さんね、そこでね、痛み止めを飲むんです。
1: ああ。
2: 私はね、飲まないので、
1: とか、うちにない。飲みたいからね。
2: そう。
1: こちらの方は、ね、すぐ飲むよね。
2: そう、こちらの方からね、ボスからね、
1: はい、
2: 痛み止め飲んで、早く仕事に戻ってこいって言われたんですよ。
1: そう
2: 私がいないと困るのでね、担当してるお宅があるでしょ。
1: はい。
2: なので、でもね、私は薬飲まないし、あるクリニックに行ったら、そしたらこれは薬では効かないよっていうふうに言われて、もともとあなたのその筋肉の使いすぎで圧迫されて神経が、悲鳴を上げてるんだから、だからもう体質改善をしなくちゃいけませんよっていうふうに言われて、体質改善のためのエクササイズとか体質改善のための、まず最初の一歩の治療法とか、なんかそういうものを教えてもらって、いろいろやってたんです。
1: はい。
2: それでかなり良くなりました。もうもうね、1分か2分おきにね、こう、スロービングペインっていうんですか、なんかこう、刺すような痛みが来てたんですよ。
1: 肩に、
2: 肩とか首とかこのあたりにね、来てたので、それでも体は元気なのに、なんか痛みのせいで本当動けない。
1: あ、痛いの最悪よね。
2: ねえ、なんかこうエネルギーを取られますね。
1: 取られるよね。
2: はい。でしかもね、朝はね元気なんですよ。だんだんね昼とか夜になるにつれて痛みが出てくるので、
1: はい、
2: やらなくちゃいけないことは朝やろうみたいな感じで、朝のうちに晩ご飯作ったりなんかして、で昼はなんか横になったりとかでも本当にね、いろいろ自分の体をね、なんていうのかな、体の声を聞きながら、
1: はい、
2: そういうそのような。日々を過ごしていました。
1: そう、女性って割と痛みに強いね。
2: そうらしいですね。
1: それでその痛みは本当は痛かったんだけど、あなたたちはその辺慣れてるから、
2: そうそう、
1: あんまり痛いと思ってなかったんですよ、割とね。
2: 多分ね、気のせい気のせいとかね。
1: そうそうそう、思うでしょ。
2: そう、休めばいいやとか。
1: 毎月に一回痛みがあったりなんかするでしょ、女性は。
2: そう、こういうこともありますね。
1: そう、だから私のお母ちゃん言うには、女性って強いのよ、痛みにはとか言ってたから。
2: だってお産の痛みだってね、
1: そうそうそうそう、
2: 男性の人はもう耐えられないっていうものね。
1: ベロなんか蚊に刺されたけど大騒ぎですよ、あいつ。
2: いや、
1: それ痛いの、痛くないでしょ、別に痒いんじゃないの。
2: 痒いですね。
1: それが痛いのと同じようになってて、
2: でもやっぱり蚊に刺されるのは嫌ですね。 いくらちっちゃくても。
1: いや、そうなんだけど。痛いのめっちゃ弱い、うん、男って本当にあれよ、僕もそうだけど痛いのに弱いよね、
2: うん、まあそうですね、はい、私もね普段あんまり、うん、あんまり痛みがない、本当にねラッキーなことにあんまり痛みがないので、痛みが来るともう、もう途端にダメですね、
1: あ、
2: はあ、そういうわけだったんです。でも少しずつ良くなって、
1: うん、良くなってきた、ありがとう、はい、
2: それで
1: さすが、
2: ね、皆さんがねクラスの終わりにあの一生懸命アロハマハロを踊ってくれたりしたんでしょ、
1: はい、
2: で
1: しましたよ、
2: ね、名前を呼んでね、
1: 名前を呼びました
2: なっちゃんの名前呼んでたよ、ね、そうそう教えてくれましたみんなが
1: そう、まあ、それを言うだけでも聞くだけでもちょっとありがたいじゃん、
2: 嬉しいですよ、
1: 嬉しいよ ね、
2: もう本当にね、ああ皆さんがこんな風に思ってくれてるっていうね、祈られてる存在っていう風に思って嬉しいです、
1: は
2: い、
1: あのねこの前もちょっとお医者さんで、大体お医者さんに行くといろいろこれ悪いよってなんかこうコンピューターで見ながら言ってくれるじゃない、
2: はい、
1: で割と目と見ながら言わないんだってね、今のお医者さんって。
2: へえ、そうなんですか。
1: はあ、だから悪いとこっていうのは、うん、本当はいいことの始まりらしいですよ。
2: あ、そういうことにも、そういうことも言えますよね。
1: そう、
2: うん、
1: だからあなたは人生が変わるいいことの始まりかもしれませんよ。
2: もうね、なんかそれ始まってます。
1: 始まってるじゃん、
2: はい本当にめでたいっていうか、
1: そういうふうになんか なんとなく病気になった時にし、これからいろんないいことが起きてくるんだと思えば、体が反応するらしい。
2: あ、本当にね、本当にね、でもそう思います。でね、家政婦の仕事は今ちょっと一旦お休みしてるんですね。
1: はい。
2: それで、でも家族の方たちとはつながっていて、時々連絡取り合ったりとかしてるんですけど、
1: はいはい、
2: で、リハビリ、何も動かないのもちょっともう気が狂いそうなので、
1: はい、
2: 痛みが少なくなってきて、リハビリに、なんか仕事をしようかなと思って応募したところに、はい、こうトントン拍子で決まってしまって、今またパートタイムでまあ、リハビリに仕事してるんです某大型店で言えませんが
1: 知ってますよ、私さっきいただきました。
2: そうですね
1: 超美味しかったです。
2: 美味しかったでしょ。
1: 危ないこれ食べ過ぎると、
2: ね、
1: みたいな。
2: 私もね本当に危ないと思ってね、あいものといつも囲まれて仕事してるわけなので、はい、幸せなんですけど、うん、危ないですね。
1: いや、まあ、性格もあるんでしょうね。
2: はい。
1: これをきっかけにもっとゆっくりしなさいよっていうメッセージかもしれませんよ。
2: ああ、そうですね。
1: も
2: うね、みんなに言われました。
1: ゆっくりしなさいよ、あなた。
2: もう働きすぎなのよってね、もうみんなに言われた。
1: 日本人の女性って働きすぎるのよ。まあ、韓国の女性に負けるけど。
2: あ、そうなんだ。韓国の人もそんなに。
1: 女性ってすごい働くよね。
2: そうなんだ。
1: 朝6時から12時まで。みたいな感じの。
2: それは知らなかった。
1: ちょっと知ってる方がいらっしゃいますけど。働くのが B みたいな。
2: まあね、働くの B まではいかないけど、でもね、働くのは楽しかったですね。その、うん、いろんなお宅回って ね、なんか家族の一員みたいになってね、
1: そう
2: 楽しかったです。
1: それで、
2: はい、
1: 最近なんかその時にいろんな、
2: そうですね、あんまりね、
1: 曲とか聞いたの？
2: 曲は聞いてました。スマホは iPhone はあんまり見ないようにしてたんですけど。
1: おすごいじゃない、
2: うん、
1: でもあなたに送るとすぐに通過で来るけど待ってるより美女さんと変わらないよね
2: そんなに
1: 送ったらすぐ来るみたいな
2: そう、その本当に痛みがマックスだった5日間っていうのはもうほとんど見てなかったんですよ。
1: ああ、いいことですよ、
2: うん、
1: これも見るなっていうメッセージなんですよ、
2: ね、見るなというメッセージ、はい、でも音楽はね、聞いてたんです。バートがね、私のパートナーがこれいいよって教えてくれた、
1: はい、
2: 音楽を聞いたら、そしたらなんかこうなんて言うんでしょうかね、胸にジーンとしみるような、いい音楽だねって
1: 思ってたら、いいじゃないそれ、
2: 思ってたら、 言ってもいいですか？
1: いいですよ。
2: 全部 AI だったっていう話なんですよね。
1: AI ミュージックで心動かされるの、やっぱし。
2: 動かされちゃいました。
1: ああ。
2: AI もここまで来たかっていう感じでしたね。
1: あ、そう。うん、それで、音楽だけじゃなくて、その、人の姿もちゃんと出てる。
2: そうなんです。それがなんかスタジアムみたいなところで、みんながその彼の歌を聴いて、こう涙してるような。
1: え、
2: そういう映像だったんですよね。でこれどこなんだろうねって言ってたら、そしたら調べたら、そしたら全てのものは AI ですって書いてあってすっかり騙されちゃったと思って。
1: で観客も、
2: 観客さんも
1: コンサート場も
2: コンサートのベニューも全て。
1: どういう人だったの？
2: それはね、この人ね、何かちょっと宗教っぽい、なんかクリスチャンっぽい音楽だと思います。ローブって出てくるし、まあ
1: 男性、
2: そうです、男性で。
1: どんな男性？
2: 男性はちょっとこうひげがひげもじゃで、
1: ひげもじゃ、
2: ひげもじゃで、でちょっとね年いってますね。
1: 何歳ぐらい？
2: わかんないですよね。70歳ぐらいかな。
1: 俺それあなたの好みじゃないの。私の好みはそうだけど
2: 私はね、ヨシさんの好みじゃないかなと思ったんですよ。
1: 私たちの好み似てるね。
2: ちょっと似てますよね。
1: ふけせんって言われ
2: る。ふけせんって言うねでも私の方がちょっと年の差では勝ってますけどね。
1: そうでしょ
2: そうだって由依さんはね、一回りでしょ。
1: 一回り、あなたは二回り、
2: ね、私一回り以上だもんね。
1: 二回り、
2: 二回りまではいかないけどね。
1: 一回り半ぐらい、
2: 一回り半よりももうちょっといってるかな
1: まあその方にこうちょっと影響されたその曲、
2: ね、はい、
1: じゃあそれちょっと聞かせてください。
2: はい、ぜひ、
1: うん、
2: はい、ね、この方のお名前はね、
1: うん、
2: アーサー・ヘイズという名前なんですね、
1: はい、
2: そして曲名が、
1: はい、
2: Do You Hear Me, Lord?
1: おう。

0: アーサー・ヘイズで Do You Hear Me Lord をお届けしました。
1: ああ、私こういうおじさんにこういうの歌われたらやっぱり全身が
0: しびれる、
1: しびれてるから、あの活性化させて最後治ると、も
0: いい声ですよね。
1: やっぱりこう顔と体と歌声とマッチしなきゃいけないんですよね、
0: う
1: ん、
0: ねえ、そういうところがやっぱり卒がないですね、 AI は。
1: 素晴らしい
0: はい、よし、はい、さん、今日はところでですけど、はい、あの今日はまたあのリクエストが来てるんですよね。
1: おお、
0: はい、ヘビーリスナーのまさしさんからいただいておりまして、
1: はい、
0: で、この小倉圭作詞作曲の少しは私に愛をくださいっていうこの曲を、
1: はい、
0: あのリクエストされてるんですね、
1: はい、
0: で小倉圭さんってあの銀行員っていうことで、あの有名ですよね。
1: そういうあなた、あっちゃん、あなたも銀行員だったんじゃないの
0: 私も元銀行員でしたね。
1: バシバシの銀行員だったでしょ。
0: 全然バシバシじゃないんですけど、もう本当に底辺の底底のあの銀行員でしたけど。
1: じゃあ銀行のことについてはよく知ってんだ。
0: そうですね、銀行のあのカウンターの裏で何が起こってるかっていうのはいろいろ見てきました。
1: ああ、素晴らしいじゃない
0: 面白かったですよ。結構ね、真面目なんですよ。
1: そうや、銀行員ってもう真面目でしょ。
0: もう
1: 不正なんかないです。だから真面目だから肩凝るんじゃないの。
0: あ、まあそういうこともありますね。
1: そうでしょ。
0: あの、あとね、ずっと座りっぱなしの仕事って私はね、あの、ちょっとね、体質に合わなかったというか、うん、だからしょっちゅう腰とか肩とか痛かったですよ、銀行員にいた時は。
1: やっぱりね。あの、やっぱり小倉圭さんも銀行員だったわけでしょ、は
0: い、そうですね。
1: それから、なぜかの理由で、よくわかんないけど、銀行を辞めることになったんだけど、多分なっちゃんもこう共通したところがあるんでしょうね、多分ね。
0: まあそうですね。あの、小倉圭さんがなぜ銀行を辞められたのかっていうのは、はい、引退されたのかなと思ったんですけど、引退の年まで行ったんじゃないかなっていうふうに私は勝手に思ってたんですけれどもね。でも、あの、この正志さんの話によると、その合併前の日本勧業銀行に勤めていた頃に、
1: はい、
0: 第一銀行と合併して、
1: はい、
0: 1971年に対等合併で新銀行ができる、はい、ということで、そこでこの曲を書かれた、少しは私に愛をくださいっていう曲ができたっていうことなんですよ。
1: ああ、これは愛の曲じゃないの。じゃあ
0: 恋愛の曲じゃないんですよ。
1: 私みんなそう思ってるよね。
0: まあそうですね、そういうふうな、だってそうね、少しは私に愛をくださいって言ったらやっぱり、
1: じゃあ銀行勤めてる時には何も愛情くれてなかったっていうこと。
0: いやいや、
1: あなたもそうだったの当時から何も愛情くれてなかったっていうこと。
0: それはね、あの上司によります。
1: 上司によったのね、
0: はい、でね、あの、まあ、幸いあの上司は5年おきぐらいに変わるので、
1: はい、
0: だから、ああちょっと外れきたなと思ってもね、
1: 外れとか当たりがやっぱあるんだ。
0: ありますね、ありますね。でも私の場合はほとんどみんなすごい素敵なあの上司だったんですよ、ほとんどが、でもあの中にはね、本当にあの5年間も歯を食いしばって頑張った人もいらっしゃったと思います。
1: あ
0: の、その人によってはね。で、小倉圭さんは自分が愛着を持って入行した銀行が合併で飲み込まれて、で、そうして、ね、抗議したくてもできないじゃないですか、
1: はい、
0: ね、大きい企業だから、
1: はい、
0: で、あの悲しみとかね、そういうものをあのこの歌の中に織り込んだっていうことなんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: 恋愛の歌っていう形をとって、あの会社への複雑な感情とか、あともっと大事にしてほしいっていう思いをにじませてるということなんです。
1: じゃあこれは会社にあの愚痴の、
0: そうですね、会社に勤めてる方皆さん、辛抱してる方皆さんに共通するそういう歌なんじゃないでしょうか。
1: そういう歌、じゃあ、なっちゃんもこれ聞くと響くわけね。この曲聞くと、ね、ずしっと
0: ずしっと、
1: 私もよくわかるわ、小倉君の気持ちがだから私も辞めたのよみたいない
0: や、私はね、あの辞めはしたんですけど、あのちょっとね、事情が違ってね、あのトロントに来てくださいっていうふうに言われたんですけど、ちょっと行かれなかったのでね。
1: そうだよね、
0: なのでね、
1: ちょっとパートナーさんとかいると無理よね。
0: フラもあるしね。
1: そうそう、フラはやめられないでしょみたいな。
0: もうちょっと、ね、
1: フラと私の職業取るんだったらフラ取るわみたいな
0: もうね、根っこがね、もうバンクーバーにもギューってねじ込まれてるのをね、感じたんですね。
1: そうね、
0: はい、
1: それで人生変わるよね。
0: そうです、
1: いい方向に変わっていくよね。
0: いい方に変わっていきますね。
1: ね。
0: はい。 で、この第一勧銀のマークっていうのは、あのハート
1: の、ね、ハートの型の銀行でしょ。
0: ねえ、だから、まあ、ハートっていうと愛ですよね。
1: はい、
0: で、当時の、あの、頭取さんは、
1: はい、
0: このマークを使うことに、ちょっと難色を示したっていうことなんですね。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 愛のハートの銀行っていうのね。なぜか。
1: いや、それ、あの、まさしさんが、ちゃんと説明してくれたの。
0: はい、ここに書かれてるんですけ
1: ど。あなたも知ってたこれ。
0: 知りません知りません。そんな全然知らなかったですけど、理由はなんとコンドームを連想するから。
1: ハート型が。
0: ハート型が。だから随分なんか飛躍ですよね。ハートでコンドームを連想するっていう頭取さんもすごいなと思うんですけど。
1: はい。
0: でもあの当時あの。国内初に売り出されたコンドームにハート美人っていう名前のものがあったそうなんです。それで、
1: その商品として
0: 商品として、はい。それで、その、このコンドームについてね、ちょっと調べてみてたんですけど、今日。
1: ハート型の、なんかハート美人っていうコンドームについて。
0: そうなんです。でね、なんとね、この、あの当時のコンドームは分厚くて、それでなんか皆さんね、洗って干して作り回してたらしいとかいう話が出てきて、
1: はい、
0: それで、あの、で、なぜそんなことするかっていうと、あの、すごく高いからなんですね。高額だからなんです。それで、あの、当時の、あの、物価とかとこう照らし合わせてみても、あの、当時の、あの、うどんが一杯400円ぐらいだったとしたら、そしたらこの、あの、コンドームは、なんと1枚につき2、3000円するような、そういう価格感なんですって。なので、だからなんだなっていうことが分かりましたけど、皆さんそうやって洗って再利用されていたみたいなことを。
1: あ、でも今はそういうのやってもいいと思いますよ。
0: うん、
1: だってゴムとかそんな捨てちゃいけないでしょ。
0: あ、そうですね。
1: だから今また復活するかもしれないから、ちょっとビジネスしようか。
0: あ、なるほど。そうなりますか。そうくるとは思わなかった。
1: 洗って使えるって言って製品もちょっと開発して。
0: 確かにね。
1: はい、
0: でも今はもっと安くなってるんじゃないですか、1枚につき。
1: でもやっぱり、
0: いくらか知りませんけど。
1: 捨てちゃいけませんっていうのがないと思いますよ。
0: なるほどね。まあでもこれはね、なんか分厚くて、あの、本当に1回使い捨てるために3000円が消えるみたいな、そういう考えだったんですって。何度も再利用していたとかね、そんなことを教えてもらいましたけれどもね。
1: 名前がいいよね、ハート美人っていうのは。
0: 本当ですね。
1: なん
0: でそんな名前にしたん
1: ですかね。素晴らしいよね。
0: うん、可愛いですよね。
1: 可愛いよね。
0: うん、
1: もう私がそういう時代だったら多分買ってると思います。
0: そうですか。今あるんでしょうかね。
1: ハート美人って言わないかもしれないけど、
0: うん、何て
1: 言いますか。ハートじいちゃんって
0: 。じいちゃん。やっぱり好みが出る。
1: ハートじいちゃんをフォンとか書いて
0: る。フォンとか。
1: いいじゃないですかね。
0: そうですね、はい、なんかレトロでいいですよね。
1: まず銀行の話がちょっと逸れましたけど、あなた、
0: はい、
1: まあ、そのハート印の銀行って割と日本国にあったよね。
0: はい、たくさんありましたね。
1: で、私も使ってました。
0: そうですか。
1: なぜかというと、私の姉がその銀行を使ってたの、ハートマークの。
0: そうだったんですか。
1: で、必ず私、姉の代わりに銀行に行かされた時に、
0: はい、
1: その銀行って、あの、あなたの勤めたところは、名前呼ぶの、やっぱり日本の銀行って。次の方って言ったら、ちゃんと名前呼ぶ、何々さんって呼ぶの。
0: 呼んでた、その当時は呼んでたと思うんですけど、
1: はい、
0: ここ10年ぐらいはもうナンバーじゃないですか。
1: あ、そう。
0: 番号で。
1: 私、
0: しかも機械の声で。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 昔は名前呼んでくれてたじゃない。
0: そうですよ。
1: 受付の女性の方々が、あの、
0: はい、
1: 綺麗なウグイス嬢の声で。
0: そうですね、そうですね。
1: それで私、なんて呼んだか知ってる？
0: なんて呼んだんですか？
1: 山本富士子様。
0: 山本富士子様って。
1: 私の姉が本当に山本富士子なのよ。自分は銀行に行きたくないのよ、呼ばれるから。
0: ああ、だから。
1: そしたら全然身も体も形も全然違う女性が立つでしょ。私がいつも生かされるの。
0: そうなんです
1: か。そしたら
0: 本人じゃなくてもよかったんですか。
1: よかったの。通帳に山本藤子様って言ったら、私がスッと立つと、周りの人たちがみんなわっと見てくれるの。
0: どうでした？
1: あれからでしょ、私見られるのが好きになって。
0: やっぱりね、お姉さんは見られるの嫌だったけど、よいさんは見られるのが。
1: それも世田谷区に住んで、下北沢に住んでる時に。
0: そう
1: 山本富士子さんは世田谷に住んでたよね。もっといいところの世田谷に。
0: はい。
1: 世田谷に、はい、でしょ、
0: はい、
1: うん。そしたら、あ、ここにも銀行に山本富士子さんが持ってるんだってみんな思っちゃって。立ったら全然違う人が。私が立つと、山本富士子さんの、もしかしたら、あの、坊やさんかもしれない。よくわかんない。
0: なるほどね、面白いですね。
1: それだから思い出があるんです、私もハート銀行に。
0: そうですか、
1: お世話になりました。
0: あ、
1: 今銀行名でいっぱい変わるよね。
0: そうです、いっぱいね、
1: あのもうわけわからない新しい銀行、日本に行ってないじゃない。
0: あ、
1: だからなっちゃんが住めたところも変わってるでしょ。
0: はい、変わりました。ね、いろんな、もう3つ4つ銀行が合併してると思います。
1: そうでしょ、もうわからないもん、日本に行ったら。
0: そうですね、
1: 昔の有名な銀行ってなくなっちゃって
0: る。なくなりました ね。残ってる銀行ないと思います、全部、はい、ちゃんと合併しちゃって、はい、まあ、でももしかしたら地方銀行は残ってるかもしれませんね。
1: そう
0: ね、
1: それじゃあその小倉圭さんの
0: 曲の方に行きましょうか。はい、
1: 少しは私に愛をくださいという、
0: はい、
1: 銀行勤めで愚痴をたらたらこぼしたこの歌を。
0: 気持ちわかりますよ、
1: 気持ちわかる。やっぱり、じゃあ今度銀行の中のことをいろいろと。
0: そうですね、
1: また
0: ちょっとまとめてみたいと思います。
1: まとめて、
0: はい、
1: 話してみてください。
0: はい。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: それでは後半はなっちゃんのヒーリングコーナ
2: ーはい、今日ねヒーリングのこと何お話ししようかなというふうに思っていて、はい、あのねちょっともう20年以上前に習ったあのことなんですけど、セラピューテックタッチっていうそういうあのヒーリング方法があるんですね、それはね何をするかっていうと、あのその人に触らないであのオーラを整えるっていうそういうやり方なんです。
1: あの霊気とはまた違うんだ。
2: 霊気とは違うんです。
1: 霊気って触るの？
2: 霊気は触っても触らなくてもいいんですけど、でも霊気はあの天から降ってくるエネルギーを頭で空いた頭で受けて、
1: はい、
2: それで体の中にそれが通って手から出てくるんですね。そのヒーリングのエネルギーをその痛い人痛いところとかねそういうところに直接タッチしたり、ハバリングってちょっとかざすようにしてそれで、はい、あのエネルギーを流すっていうそういうやり方なんですけど、このセラピューテックタッチはまあ触ってもいいんですけど、でもあのオーラを整えるっていうそういうあのヒーリング法なので、オーラは体から出てるものですよね。
1: そうよく聞くけど、オーラにも色があるんでしょ。
2: 色もありますね。
1: それでその体がちょっと悪い人たちの色とすごく元気なオーラとは色は違うわけでしょ、
2: そう、なんかくすんだりとかするみたいですね、
1: で
2: も見えなくてもいいんですよ。
1: なんか見える人もいらっしゃるって聞いたんだけど、
2: 見える人もいます、そういうねクラス取ろうっていう人はね結構サイキックな人も多いんですよ。
1: あ、そう。
2: だからね私もねあの随分 あなたのこの赤っていうけど、あなたの思い浮かべた赤っていうのはもっと朱色に近いような赤なんじゃないかとか言われたりとかでまさにその通りなんですよ。だからそれどうして分かったのって言うと、それが見えたからみたいな風に言われて、だから見える人もいるんだなって。でもセラピューテックタッチは見えてこうやってこう整えるみたいな、それはすごくあの便利だと思うんですけど、見えなくてもできます。
1: あ、そう。
2: もう本当に流してあげたらいいんです。しかも手をあの閉じなさいとかじゃなくて、もう手を櫛のように開いて、あのまるで髪の毛を溶かすように
1: 優しく、
2: そうなんです、優しくしてあげる。そうすると手に何か感じるものがあるかもしれません。 あと右と左でだいたいみんなちょっと違うんです、温度が。
1: あ、そう。
2: 右の方が熱いとか左の方が熱いとか、なんかそういう風にねちょっとあの温度が違うっていうケースがとても多いです。なぜそれが起こるかっていうと、その人間の体には7つの、まあ、本当はなんか12個とか言われますけど、7つの、あのエネルギーセンターあって、それがチャクラと呼ばれるものなんですね。で、チャクラって、あの、チャクラからいつもエネルギーが出たり入ったりしてるわけなので。
1: そのチャクラを見れる人って、そういや最近誰かに聞いた。そしたら誰か見てもらったら、チャクラが全部、歪んでるとか言われたって。
2: ああ、そう。なんかね、その、傷ついたりとかね、
1: はい、
2: なんかそういうことでね、こう、チャクラが歪んじゃったりとか、あの、なんか、オープンに ならないで閉まっちゃったりとか、そういうようなことが、そうすると、やっぱりエネルギーが自由に出ないので、あの、体の中にエネルギーが溜まってしまったりとか、あの、なんかそういうような、いろいろ、健康なチャクラは、あの、本当に、活発にエネルギーが出入りして、それで、あの、綺麗なオーラを作り出すと思うんですけど、でも、ね、そういう、なんかショックなことがあったりとかすると、そうすると、この、ひしゃげてしまうみたいなことは聞いたことがあります。
1: そう。
2: でも見えなくても、あの、溶かしてあげることによって、整えることができる。最初なんかこう、あれ、この辺ピリピリしてるなって思っても、あの、ずっと溶かしてあげると、そうすると、あれさっきのピリピリがなくなったって、そういうことがあるんですよ。
1: それは、それやっていただけるの、それとも自分でもできます。自分できるの。
2: でもね、あの、人にやってもらうのがいいですね。なんかリラックスして椅子に座って、それで頭から、ね、肩の方を通って、体の前とか、それから体の後ろとか、そういうところをこうずっと、あの、
1: やってくれる。
2: 手でね、櫛で溶かすように、オーラを。そうすると整いますね。
1: あ、じゃあ自分で感じるんだ。
2: その後でどうだったって言ったら、みんな必ず何か 変化を言ってました。なんかリラックスしたとか、
1: はい、
2: あの実は頭痛かったんだけどそれがかなり良くなったとか、その頭痛がなくなったとか、そういうような話っていうのはいっぱいありました。
1: それをセラピックタッチっていうの？
2: そうなんです、でこれを教えてた先生は当時、あのバンクーバーのそのジェネラルホスピタルで、
1: はい、
2: あのあと、看護師さんのヘッドをしてた方だったんです。
1: お
2: なんかマリーさんとかっていう名前だったと思うんですけど、結構年配の方で、でまあ、あの看護師さんって夜勤ありますよね、
1: はいはいはい、
2: で特に満月の夜とか、
1: はい、
2: もうあの入院してる患者さんがあのこうなんか叫んだりとか泣いたりとかで、そうすると、はい、あの普通の若い看護師さんとかだとね、なんかもうそんなところに行きたくないみたいなことになるじゃないですか、
1: はい、
2: あのただ注射を打ったりとか脈取ったりとかそういうのだったらいいんだけど、感情のケアみたいなことはできないっていう人がいたら、はい、もう彼女が呼ばれて、
1: はい、
2: 彼女が行くともうどんなに暴れてる人も叫んでた人も泣いてた人もみんな猫のようにおとなしくなるっていうね、それはこのセラビューテックタッチだったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: でそれであの皆さんにも家庭でぜひ使ってくださいとかね、
1: はい、
2: そういうことで、まあ、看護師さんであの習いに来てた人もいますけど、教えてくれてすごく楽しかったです。
1: あ、そう、
2: はい、
1: なんか昔小さい時のお母ちゃんが痛いと痛いの痛いの飛んでいけってなんかちょっとさすってくれたりするじゃない、あれとよく似てんの？
2: 似てますね。だから霊気は霊気を流すんですけど。

0: 分を整えて、それで、まずね、叶えていきませんね。
1: そうね、
0: はい、
1: だから人をヒーリングするって大変なんですよね。
0: そうですよね。そうです。そう、でもね、このセラピューテックタッチはもしかしたら、その自分がちゃんとコンディションされてなかったら、自分がちゃんとグラウンディングされてなかったら、うん、そしたら、あの、相手の邪気を受けやすいかもしれないですね。霊気は、あの、工事のエネルギーだから、ハイバイブレーションのエネルギーだから、霊気が流れてたら、そしたら、あの、邪気が戻ってくることはないって言われますけど、セラピューテックタッチは、本当よっぽど、あの、自分をきちっと、こう、グラウンディングして、それで、あの、整えていかないと。
1: そうそう。あの、マッサージしてる方も聞いたことある私。マッサージしてる方っていうのは、直接から触るじゃない、うん、そしたら、その悪いところの、そのエネルギーが、そのマッサージしてる人のところに入ってくるんだって。
0: 入ってくる。
1: そしたら帰ったら、なんてこんなに疲れてるのかなと思って、うん、それ抜けない人がいるらしいのね。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: だからもう、これ以上限界みたいな、なんか夜になって、ぐさーってなんか、疲れ果てて帰ってくる人がいるみたいですよ。
0: うん、なんかそのあたりのね、こう線引きっていうかね。
1: その抜き方がちゃんと覚えなきゃなんないよね。入ってきたもの。
0: 自分をね、なんか守る、バリアみたいなので守って、それで、あの、癒すっていう人もいましたよ。あの、リフレクソロジストの人でね。だから自分がこうなんかもう、ポワーンってなんか膜の中に入っちゃってるって言ってました。でもそれでも施術はすることできるんだけれども、でも、あの、相手の邪気は受けないって言ってました。
1: あ、そう。
0: そういういろんな方法があるんですね。
1: いろんな方法があるよね。
0: はい、
1: さすが。
0: いえいえ、
1: あの、ヒーリングの話になると。
0: 楽しいですね。で、今回、あの、私がその、線維筋痛症になった時に、うん、あの、相対法っていうのにお世話になったんです。相対っていうのは、うん、あの、ラジオ体操の体操の反対ですね。相対って書くんです。
1: あ、そう。はい、私、ラジオ体操毎朝やってるんですけど。
0: はい。その体操ではなくて、その、操る体って書くんです。で、それは、あの、どういうやり方かっていうと、まあ、いろんなやり方があるんでしょうけれど、私が特に印象に残ってるのは、うん、あの、先生は、その、体が痛いって言ったら、そしたら、あの、首が痛いって言ったら、首だけじゃなくて、もう全身を見ます。はい、全身を見て、
1: はい、
0: それで、足首だとか膝の後ろとかそういうところをあちこちこう押していって、うん、それで痛みを聞くんですね。痛みがどれぐらいあるかっていうのを右と左でこう比べたりとかして。それで治療するときは痛くない方にだけ働きかけるんです。で、そうすると痛い方に働きかけると体がもうクッてこわばって、それであ のリラックスしないと癒しが起こらないんですって。
1: フラと同じじゃない？
0: そうです。
1: リラックスしないとうまくならないの？
0: そう。リラックスしないと、感情が伝わらないですよね。
1: そう。
0: 相対法もそうで、あの、痛くない方に、あの、働きかけることによって、痛い方がこうリラックスして、それで、もう本当にあら不思議なんですけど、こっち触って、痛い方触ってないのに、あの、痛くない方をやった後に、触ってみると、あら、さっき5ぐらいだった痛みがもう今2とか1とかになってるわっていうことになるんです。
1: つながってるんだよね。
0: そうなんですよ。
1: ああ、やっぱり痛い時に集中してしちゃうと余計痛く感じるんだよね。
0: そうですね。だから痛いって言ってるんだから、
1: ね、
0: 触らないでっていうことでもあるかもしれないんですよね。
1: いいこと聞いた。これから痛い時は違う方向の
0: 反対側をちょっとね、誘ってみたらいいかもしれませんよ。
1: ね、痛いの飛んでくれて、痛い方じゃない方をさすったらいいかもしれない。
0: そうですね。そうですね。
1: いいこと聞きました。
0: うん、私も本当に、あの、そのおかげで、
1: うん、
0: あの、痛みが1週間以内に、ほぼ、なくなりましたね。
1: あ、そう。
0: 1週間、最初1週間後の、あの、アップにしてたんですけど、
1: うん、
0: 1週間持たなくて、もう2日後に戻ったんですね。
1: うん、
0: で、ああ、戻ってきちゃったかって言って、で、先生が、あの、ちょっと、あの、ヘビーな、あの、熱で、温熱療法で、あの、体の奥の方までほぐすっていうのをしてもらって、それは痛い方をやるんですよ。
1: はい。
0: で、それ、あの、相対法って痛くない方をやって、
1: うん、
0: それで、その後で、あの、あとはもうずっと1週間おきの、あの、アポで大丈夫だったので、はい。まあ、いろんなことしましたけど、相対法さんには今回、本当にお世話になりました。
1: ああ、でも、いろいろと、習えるからいいよね。
0: そうですね。
1: これを習いなさいというメッセージだったかもしれないね。
0: そうですね。
1: 新しいことのヒーリング方法。
0: そうですね。この相対法は、あの、私のパートナーも10年ぐらい前にお世話になってるんですよ。
1: で、彼は

0: ね、どうせ別のフィジオでしょって、フィジオセラピーでしょこれっていうふうに言ってたんですけど、でも、
1: はい。
0: ちょっとフィジオとは違うから、だからお願いだから一緒に行ってくれって言って、無理無理連れて行ったんですね。そしたら1回目、2回目の治療でものすごく良くなったので、それで彼も、あ、早退はすごいってことになって、で、今回も私が首が痛かった時に、早退に行ったらいいんじゃないかっていうふうに言ったのは彼だったんです
1: ああ、
0: よ。早退に行こうよっていうふうに。
1: 素晴ら
0: は
1: し
0: い、そうなんで
1: い。いいこ
0: す。
1: と聞きました。
0: はい、ぜひ、
1: はい。
0: ちょっとね、痛みがあるっていう時は、ちょっと思い出してもらったらいいと思いま
1: そう
0: す
1: ね。
0: ね。
1: あり
0: はい。
1: がとうございま
0: はい、ありがとうございまし
1: す。
0: た。はい。で、ここで曲です
1: は
0: ね。
1: い。
0: はい。私がリクエスト今回したいのは、矢上純子さんの思い出は美しすぎてなんですけど、
1: おお。
0: これは、彼女のデビュー曲だと思うんですよね、おそらく。1978年ぐらい。で、それでこの曲は、オリジナルの曲はなんかこう、ちょっとエレクトリックギターとかで。
1: はい。
0: で、この私が今回、リクエストしてるのは、ある番組で、
1: は
0: ギター一本
1: い。
0: で、彼女が、まあ、弾き語りのような、まあ、弾いてないんですけどね、彼女が歌った、ギター一本と一緒に歌った、ボサノバ調の、思い出は美しすぎてなんですね。な、ちょっと短いかもしれないんですけど、この思い出は美しすぎてのエピソードっていうのをどこかで矢上純子さんが話してるのを聞いたことがあるんですよ。
1: おう、
0: で、
1: なん
0: びっ
1: でし
0: くりし
1: ょ
0: たのが、
1: う。
0: その今日、先ほどメッセージ、リクエストいただいたまさしさんがね、おっしゃってた
1: はい。
0: ように、これ、ラブソングだと思ったのに、そうじゃなかったんだっていう背景があったんですよ。
1: あ、
0: 思
1: じ
0: い
1: ゃあ
0: 出
1: こ
0: が、
1: れは、矢上純子さんの思い出は美しくなかった
0: い
1: の？
0: や、思い出が美しすぎてなんですけど、これは、まあ、あたかも、私と以前付き合っていた人との思い出が美しすぎてっていう、そういう曲に聞こえるんで
1: 聞
0: す
1: こ
0: け
1: えまし
0: ど、
1: たよ。
0: そうじゃ
1: は
0: なくてです
1: い。
0: ね、これは彼女が、南米の方の、ミュージックフェスみたいなところに参加した時に、その時に、まあ、まだ幼い頃ですよ。でも、舞台で一人で歌ったんですよ。で、お母様がついてきてくれて、で、その時のその、ミュージックフェスの雰囲気、それから国のその、あったかい国民性、その、みんなをその、音楽をする人たちを、こう、みんなでこう、なんていうのかな、歓迎して、もう、エンブレイスするって、なんか抱きしめるっていうか、そういう気持ちになったんですって。
1: あ、そ
0: でも、もう帰りたくないって、思ったぐらいに、もう涙涙で日本に戻ってきて、それで日本でこの曲を作ったんですって。
1: あ、じゃあ彼の曲じゃなかったん
0: そう、
1: だ。
0: 彼じゃないんです。国なんです。国と自 分
1: みん
0: の
1: な
0: 思
1: 違
0: い
1: うよ
0: 出。
1: ね、このタイトルと本当
0: そうなんですよ。裏にね、どういう背景があるかっていう
1: わ
0: の
1: か
0: は
1: ん
0: ね、
1: ないの
0: わ
1: に、
0: からないですよね。
1: この小倉慶のこの曲にしてもね、
0: そうなんです。だから
1: 全然知
0: ね、
1: らなかった。銀行
0: そう。
1: がこんなものだったんだ。
0: またそこに戻る。
1: またそこに戻りますけど。
0: はい。
1: はい。

0: 思い出は美しすぎて、矢上純子さん、ここでコミュニティからの
1: お知らせです。お知らせです。
0: はい、いよいよ今年もまたやってきましたね。キツラの消防と
1: 血の吐くような練習朝練というのがあって、
0: もうすぐですよ、はい、7月の17日金曜日7時オープニング、はい、7時の15分からショースタートということで、
1: はい、そうなんです。
0: はい、
1: 朝いいでしょ。でも練習するの
0: いいですね。あそこね、やっぱりね、まだ本当に木がいいですよね。木っていうか、
1: ね、いいよね、スカッとするよね。
0: そうなんです。
1: 先週も私たち ALA っていうかサンライズのちゃんとの曲流したけど、はい、この前ちょっとあの時間があったから、午後のクラスまでにね、
0: はい、
1: それで朝練やった後に私キツラのショー、キツラのスイミングプールで泳いだんです。
0: あらら、あそこ空いてるんですか？
1: 空いてますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: で、あの、
0: どうでした？気持ちよかった。
1: 朝7時からオープンするのね。で、私は練習してる時になんかみんな泳いでるじゃない。
0: あ、
1: なんか朝早いのに泳いでる気持ちよそうだなと思って、泳いだら、練習、あなたたちの練習終わってから、
0: はい、
1: 120、30メートルあるんでしょ、あれ。
0: はい、ありますね。大きいですよね。長いですよね。
1: そう。久々に泳いだものだから、こうなんか、100メートル来た時に、え、まだあるの、
0: あ、
1: まだここまで、まだ行かないのみたいな。
0: そうなんだ。
1: で、一往復して帰ってきました。
0: あ、あそこって深いんですか？
1: いや、深いとこと浅いとこが。
0: あ、やっぱり。
1: だからちょっと浅めのとこで足つく。なんか、振動発作を受けたら困るじゃない？ちょっとあの、振動がちょっと弱いものですから。
0: そうですよね。吉さん、気をつけなくちゃいけませんよね。
1: それでも気持ちよかった。
0: ああ、いいですね。
1: めっちゃ気持ちよかったけど、夜ぐったりした。
0: それはね、やっぱり全身運動なのでね。
1: あ、そうなんだ、久々に泳いだ、あんなに。こんなに泳いだと思ったもん、私。
0: いいな。
1: 言ってください。
0: そうですね。
1: 皆さん、ラジオの聞いていただいている皆様。
0: はい、リスナーの皆さん。
1: はい、キツラのスイミングプールに。
0: はい、あそこはまさか塩水じゃないんですよね。
1: しょっぱかった。
0: あ、やっぱり。
1: 何のしょっぱいのかよくわかんなかったけど。
0: なんかね、海水じゃないのかなって思ったんですよ。海にすごい近いから。
1: そう、なんか塩分入れてるよね。
0: うん、あ、そうなんですか。
1: あの、
0: 塩素じゃなくてですね。
1: なんか知らない塩素。
0: あ、そういうの。
1: 不思議な演奏だったけど、
0: 皆さん自分で確かめましょうっていうことですね。
1: はい、確かめてください。
0: はい、そして2番目、
1: はい、
0: ジョッシュ・タッドーフィーのバンクーバー公演についてのご案内です。
1: 出たー、
0: ね、現在予定されているコンサートの詳細は以下の通り、
1: はい、
0: 公演情報ですね、
1: はい、
0: 日程は、7月の28日火曜日、
1: はい、
0: 開演は、夜8時、
1: うん、
0: で、会場は、フォックスキャバレーでありまして、2321メインストリートですね。
1: うん、
0: じゃあ、メインの、ちょっと南の方に行ったところですかね。
1: はい、
0: で、ツアー名が、Looking for Love ツアー。あら、
1: そうなんですよ。
0: 2026。すごいですね。今日はラブラブ、ラブ尽くしですね。
1: 今日はラブの、ね、話なんです。
0: ああ、まあ、すごい。
1: なんか愛され、愛をくださいとか言ってたけど。
0: そうですね。
1: はい。もうチケット売り切れてるかもしれないけどね。
0: あ、そうですか。
1: もし、あの、調べていただいたら、まだあるかもしれないから、はい、一度まあ、もし興味があったらね。
0: チェックイットアウト。
1: そうなんです。
0: 感じですね。はい。そして3番目。
1: はい。
0: パウエル祭、
1: はい。
0: パウエルストリートフェスティバル。こちらももう本当に人気で、もうずっとね、やってますよね。場所はバンクーバーのオッペンハイマーパーク。で、2026年はなんと記念すべき50周年。
1: そうなんですよ。私たち、却下されたんですよ。
0: 却下されたんですか？
1: はい。
0: ちょっと日本とは、ちょっとテーマが違うからかもしれませんね。ね、
1: はい。
0: ね、ぜひ51周年の時には呼んでほしいですね。
1: そうですよね。
0: はい。はい、日程は、毎年8月の BC で、ブリティッシュコロンビア州の祝日の週末に開催されます、
1: うん。
0: で、今年はですね、8月の1日土曜日と8月の2日日曜日となっております。
1: はい、
0: で、特徴として、まあ、皆さんご存知と思うんですけれども、念のため、カナダ最大の日系カナダ人フェスティバルであり、和太鼓、盆踊り、武道、演舞、相撲トーナメント。相撲がもうすごい人気ですよね。あと、茶道や生け花などの文化体験。そして、日本食の屋台が並びます。
1: そう。
0: ということです。
1: それで、桜シンガーズが、
0: 歌われるんですね。
1: 毎年行きますよ。
0: いいですね。
1: はい、私たち4人ぐらいワイレレから入ってますけど。
0: そうですね。楽しみですね。
1: 最近歌がうまいって言われてますので。
0: はい。そうですね、はい。楽しみです。
1: 楽しみです。
0: はい。
1: それとね、その、はい、女子さんの、
0: はい、
1: コンサートなんだけど、
0: はい、
1: なかなかハワイの、そのシンガーだとか、パフォーマーっていうのはなかなか、はい、カナダに来てくれないんですよね。
0: あまり来てくれないですよね。
1: だからすごい私たち楽しみにしてるんだけど、この彼の曲、あなた、思い出があるでしょ？
0: はい、あります。もう大好きです。今もこの音で私は目を覚ますんですよね。目覚ましにしてごめんなさい、ジョシさん。っていう感じなんですけど、いいですか、紹介しても。
1: はい。
0: ジョシタトフィーさんで、メリアです。
1: そう。
0: はい。
1: で、この曲はなぜこんなに思い出があるかというと、これ3年ぐらいあなたたち練習したんですよ。
0: そうなんです。
1: なぜかというと、その、
0: そうですね。
1: コロナの時
0: コロナがあったから。
1: そう、なかなかね、はい、集まれなかったから。
0: そうですね。
1: それで、なんかズームか何かで。
0: そうです。
1: 初めて、こればっかりやったのよね。
0: そればっかりやってました。
1: だから、ちょっとこれあなたの、この思い出の。
0: 思い出の曲ですね。
1: 思い出は美しすぎてみたいな。
0: あ、そうですね。本当にもう、すべてつながる。
1: じゃあこの曲を聴いてみましょう。
0: はい、はい、メリア、ジョシタトフィー。

0: ジョシュタトフィーでメリアでした。
1: はい、
0: はい、あらよしさん、もうですか、
1: このヒーリングの話って尽きないよね。
0: 本当にちょっとね、
1: 毎回毎回勉強になります。ありがとうございます。
0: いえ、こちらこそ。ここでお話ししようと思うと、そうするとまたちょっとね、いろいろとテキストをひっくり返してみたりとかして、私の方もすごくなんていうか、ためになるというか、また使うチャンスになるっていうか、はい、はい、すごく助かっています。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: それでは、
0: はい、今日も私たちのオリジナルソング
1: 「はい、
0: アロハマハロ」を聴きながらお別れです。
1: お別れです。
0: アロハ
1: マハロ。 Love you.
0: Love you. Thank you.